Abi Karemen, Kokong Pelopis, Tengok Langsik MM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Ngalah Langsik MM, lain dari kok lain, Moi No Moi. Moi No Moi.

Selamat jaya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gah temui Aruna Terloi, Nung Syahrul Hamizi. Gah seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhasrat nak melaksanakan MA63 menjadikan narasatif nasional iaitu nenehne sebagai isu khusus untuk membabitkan Sabah, Yut Sarawak dan Yut Mad-Mad. Tegas nak perkataan nak penting untuk memastikan rakyat memahami bahawa komitmen mekanember MA63 merupakan sebahagian nong dasar nasional kerajaan. Perkara nak hajik perlu umfaham serta menerima rakyat Yut Semenanjung, Sabah, Yut Sarawak. Relok pun sebahagian daripada polisi ayat komitmen ayat nak perkasakan keutuhan negara. Analisis DNA kenember lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan udara Dr. Udara Enye Long lelang Sarawak menjangka selesai seliwat-liwat ISDO Peruhan Sejaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Natetuh mengesahkan ujian berkenaan memperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah mekanember waris yang melaksanakan menentukan proses berdasarkan akan UTL mekanember mangsa Enye Jabatan Forensik Hospital telah jek selesai dengan punca kematian usahakan akibat kecederaan melecut teruk. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tangguh memusyawarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah yang mendapat berkenaan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim perkara nak menyatakan menerusi nei kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri keputusan ajak akan susun menyusuran lembaga pengampunan ke-63 Ogak Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Labuan Yeo Putrajaya dan Istana Negara. Keputusan nak untuk susulan mesyuarat penegakan yang ke-66 jadi Seri Paduka Baginda turut berkenan bebaskan 65 banduan. Kenember banduan bukan warga negara hendaklah mengusir ia dihantar ma negara ri asal yang tempoh 6 bulan selepas membebaskan. Bantuan pemilikan di terutama golongan muda ia pekerja gig antara tempuan dasar perumahan negara DRN 2026-2035 nak memastikan golongan tersebut tak tercicir daripada nak memiliki kediaman RI. Demikian pun menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan Yud Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan Yud Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman menurut Nana antara maksimum menyediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk nabeli dek yang pertama yang tak mempunyai pendapatan tetap ataupun penyata gaji. Plus Malaysia Berhad Yud Agensi berkaitan terus memantau insiden tek regreg yang kilometer 263.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan berhampiran terowong menoras layak tek. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin maklumkan penilaian pakar sedang TLL dan balik lering bukit berkenaan untuk memastikan keselamatan penggunaan kejadian akibat tehter lebat dan menyebabkan kesesakan trafik sejeruk 15 kilometer. Relok pun tok kemalangan jiwa melaporkan yang kenember lorong yang membuka kenember penuh selepas kerja pembersihan selesai. En Pahang mengenai babu pelancong warga negara Jerman maut selepas nak kelil yang lubang ketika nak mendaki yang jangka train. Pahang maklumkan mangsa yang berumur 58 tahun nak terbu tak sedarkan diri bekas laluan Ong sebelum usahakan meninggal dunia. Pasukan penyelamat dan kitkod masa kira-kira 45 minit untuk tiba di lokasi sejeruk 7 km. Relok pun pasangan mangsa melaporkan selamat. Kelaut perkembangan moy ane pemandu lori mendakwa ane balik empat pertuduhan membunuh ayun nahas nong raya dan membabitkan 11 kenderaan ane lebuh raya pantai timur 31 Ogos hatop relok pun tak mau pengakuan yang merekodkan daripada tertuduh Rezeki Muhammad Noh 50 tahun selepas pertuduhan membacakan ane hadapan magistrate ane hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeruh Lekte. Zulukiri mendakwa akan mengikut seksyen 302 Kanun Keseksaan
Akta 574 yang mengharapkan hukuman mati ataupun penjara sehingga 40 tahun jika umsabit kesalahan, manakala sebutan semula kes ditetapkan pada 12 November depan. Ebro Ali memberita sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Takzim JDT terus nakir hub kedudukan NJ Persada Liga dan menewaskan Negeri Sembilan FC 3-0 NJ Stadium Sultan Ibrahim Layekte. 3 gol skuad Harimau Selatan menjaringkan sahab seperti Bergson Silva. Iyud Marcos menerima kemenangan bersih dan bolehkan JDT dan mengekalkan rekod bersih 5 kemenangan berturut-turut untuk mengumpul 15 mata penuh, manakala Negeri Sembilan FC kali ini tangga ketujuh liga. Berlih kejohanan hoki Piala Remaja Asia 2026, skuad remaja Behba negara gagal dan melangkah mempentas Sejsoj selepas tewas 1-3. Majuara bertahan India pada aksi separuh akhir yang memberi China Lekte gol tunggal. Pasukan The Tiger menjaringkan Nong Rahul Fazli Muhammad Nazrin pada minit akhir Sejsoj. Malaysia telah mengesahkan slot Piala Dunia Remaja 2027 akan beraksi menentang Pakistan dan penentuan tempat ketiga isakal. Sekian gah temeruh nong Asyik FM gah nasunting nong Muhammad Izzat Kamarudin nong Pusat Berita RTM. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Selamat dia, salam sejahtera.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

0: Malaysia.
1: Okey, assalamualaikum. Saya Faisal bin Lung, pengarah Jawatan Negeri Johor. Selamat Hari Malaysia. Malaysia menani perpaduan dalam kemajuan.
2: Gah Jua Asyik. Gah Jua Asyik.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rumpin 95.6.

Itu Zara, ha, Joget Kapal Terbang. Dan sebentar lagi tepat pukul 11 kita akan dengarkan berita dalam Negeri Jagongkan Kudara dan kembali semula selepas berita untuk meneruskan ruangan seterusnya menerusi Mendunia. Moin-moin lain daripada hak lain.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu, okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gasmai Adibi Perloi, ya Reza Azini Jemi. Gas seterusnya. Hubungan strategik Malaysia-Rusia terus dipukuh joy diplomasi peringkat tertinggi bagi meneroka peluang PAI, kata sektor ekonomi, perdagangan, rupa laburan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sir Ramanan Kisureh perkara ajib antara di Biok Tumpuan katih pertemuan narhala antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Vladimir Putin keluar sidang kemuncak BRICS ke-18. Tambah ilai pendekatan diplomasi pragmatik rubah prinsip demi amalkan kerajaan penting bagi mulihkan kerjasama antara diterjemahkan manfaat nyata buat majeng oi. Masyarakat Maihik suku Temiar Kugu Musang huat memodernkan tradisi rias renis Ariosan menjoy penggunaan alat kosmetik moden menggantikan bahan semula jadi. Penggunaan barangan seperti gincu rucalak ajih bukan saja memudahkan proses hiasan, malah mengekalkan keaslian motif geometri runilai estetika asal. Pengarah Jabatan Kebudayaan Rukesian Negara Kelantan, Rohaniza Abdullah disifatkan pemodenan ajih sebagai inovasi positif katih memelihara identiti sosio-budaya komuniti ajih. Langkah Haji sekaligus memperkasakan penjenamaan budaya warisan Maihik agar terus relevan untuk generasi Nungar. Keputusan ujian DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan Dr. Udara Kulong Lelang Sarawak telah berkep untuk proses penyerahan jasad akan biui hari adik. Pesuan Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Kisureh kesemua jasad bingeng nuwaris masing-masing telah proses dokumentasi pasal ajih selesai. Penyerahan jasad ajih mulikan pihak peringat menjalankan urusan pengembuian mangsa terkorban joi adat ru agama masing-masing. Pengekalan subsidi bahan os kibantu mengawal kos sara hidup majeng oi sekaligus menstabilkan harga barangan ku pasaran joi kawalan kos sektor logistik. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim Kisureh, kelebihan kewangan Dewi Peroleh Majeng Oi akan berputar semula katih kitaran ekonomi joi perbelanjaan sektor dikila. Tambah ilai kepentingan mengemaskini data pengguna secara berkala bagi memastikan agihan subsidi loi secara sesama menggolongan sasar serta mengelakkan ketirisan. Elemen Citra Sabah bakal dipermud katih ke kurikulum PAI persekolahan bermula tahun Nungar. Yaji menekankan penghayatan nuka pelbagai budaya sejarah ruaditi Sabah katih konteks pembentukan Malaysia. Perkara aji antara hasil persetujuan joi perbincangan berkaitan MTP MA 63. Pelaksanaan aji akan melibatkan Sains Darjah 1, Rutikatan 1, joi kurikulum PAI. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadhilah Siddiq Kisureh, langkah aji penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat dipaham rubi hayati sekaligus memperkukuh semangat persahabatan perpaduan ruku kuatan Malaysia. Bantuan pemilikan dek terutama bagi golongan PAI rupa kejak gig antara tumpuan dasar perumahan negara DRN 2026 loi 2035. Ia je bagi memastikan golongan aji tok tercicir jom memiliki deklinan sendiri. Demikian joy timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Ngeroyle antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli dek pertama dan tok mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Nuikur Cik Liar di berkeliaran ku kampung Kolam Ajil Kuala Berang berjaya biberkep Jabatan Pilihan Terengganu Khamis Chanu. Pengarah Pilihan Negeri Dennis Ten Chow Yong Kisureh Cik Ajih Huat kira ku katih keadaan sihat rupi pantau sebelum berpindahkan ke lokasi bersesuaian. Tangkapan Ajih sekaligus mengurangkan kerisauan Majung Oi sekitar mengenai ancaman keselamatan binatang liar Ajih. Ia turut dinasihatkan Majung Oi Tok Ki mendekati kawasan Aji bagi mengelakkan Cik terbabit mengalami tekanan. Taman Agroteknologi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Kemeran Highland Pahang ditutup sementara bermula hari adik. Loi lah biok pani, pigoidoh.
yang aji susulan kejadian banjir lumpur dan melanda kawasan Aji Hidup. Taman Agroteknologi Mardi Cameron Highland Joy Kenyataan kemaklumkan penutupan aji susulan kerjak-kerjak pembersihan roh pemulihan dia perlu biui sebelum ia selamat dibuka semula Numan Jengoy. Beralih ke Pekaman Jerebu, setakat pukul 12 Dajis Adih, serian mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU kutab sangat tak sihat ia aji 239, manakala 8 kawasan kila ku Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tak sihat. Joy Porter Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 8 kawasan aji IAGI, Seri Aman, Semarahan, Kuching, Bintulu, Sarike, Samalaju, Mukah, Rusibu. Sementara aji Jengoi, 44 kawasan ku seluruh negara kirekodkan bacaan IPU ku tahap sederhana. Sekian Gah Semai Juk Asyik FM, berita bisunting yang Muhammad Izzat Kamurudin, Juk Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia.
1: Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan ACFM, lain dengan yang lain.

0: Malaysia.
1: Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol, Negeri Sembilan. So untuk hari ini, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Salih daripada Japua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya terutama berdasarkan orang asli akan mengecapi kejayaan seperti mana suku-suku kaum yang lain yang terdapat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

Nama ye Yusaf bin Ramli, berasal nung Kampung Lambu RPS Kuala Betis. Ye ingin mengucapkan Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan.

0: Ya, itu dah nyanyian etnik Mama Siga ya. Bagi tak kejap 4:12 minit petang. Baik, kita dah pun ada lagu kita yang minta lagu petang ni dalam 2 dalam 1 ya. Dalam segmen 2 dalam 1. Baik, untuk itu kutunakan permintaan rakan pendengar kita ni. Selamat petang, hadir DJ Inah. Ha, selamat petang. Lundi dari Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Dia nak minta lagu O Tata O Jaja. Nyanyian James Josie Band. Dan sebuah lagu dari James Josie Band juga akan kusia. Lagu yang bertajuk Lema Igah. Lepas tu permintaan daripada Sapetang Li Walid dari Gombak ya. Dia minta lagu kumpulan Senirai. Lagu yang bertajuk Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa untuk DJ yang bertugas, DJ balik nanti hati-hati di jalan raya. Baik, terima kasih Li Walid ya. Dan kutunaikan sebuah lagu dari kumpulan Senirai juga, lagu yang bertajuk Print Hood ya. Itu dia lagu-lagu permintaan rakan pendengar kita petang ni dalam 2 dalam 1. Dalam segmen 2 dalam 1. Jadi kepada kawan-kawan dengan yang lain boleh minta lagu dalam segmen 2 dalam 1 ni di talian 013-3151-600. Baik melalui WhatsApp ataupun SMS biasa boleh menghantar ya. Segmen kita ni sampai ke pukul 5 petang. Terus dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Yang oi nei lagu, kena tabu nei lagu. Kena ber-e hanya di segmen 2 dalam 1. Asyik FM, Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

0: dalam satu.
1: Narkloidney.
2: Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, Moinong Moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkolodne, narkatenana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan serta mengelakkan konflik daripada terus meribak di rantau berkenaan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu dilapor meneruskan agenda padat beliau di persidangan berkenaan dengan memberi tumpuan kepada beberapa siri pertemuan dua hala bersama pemimpin luar. Vimala Kasturi Verasami kini berada di New Delhi untuk membawakan perkembangan semasa. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada jam 9.30 pagi waktu tempatan. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Kedua-dua negara ingin meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan dan pelaburan termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, keterjaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Selepas itu, Datuk Seri Anwar dan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi, telah mengadakan pertemuan dua hala. Kedua-dua pemimpin itu bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Perdana Menteri juga selepas itu mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Baik, itu saja setakat ini dari New Delhi. Kita kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam persidangan sama, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuhkan hubungan ASEAN-India. Penghargaan itu dizahirkan beliau semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Modi telah mengalukan rakan sejawatannya itu ke India dan menghargai pemerintahan Malaysia dalam sidang kemuncak berkenaan sebagai negara rakan kongsi. Status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di Nepal terus menjadi keutamaan kerajaan termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang Negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Mohamad memberitahu Malaysia telah menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas beliau, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Proses analisis DNA terhadap 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter Doktor Udara di Long Lelang Marudi berjaya diselesaikan sepenuhnya. Analisis forensik oleh Jabatan Kimia Malaysia berjaya menghasilkan profil DNA bagi kesemua mangsa sekaligus mengesahkan identiti mereka. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, susulan pengesahan itu jasad kesemua mangsa akan diserahkan kepada waris masing-masing melalui Jabatan Patologi Hospital Miri hari ini. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh semata-mata bergantung kepada pihak berwajib, sebaliknya memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada ancaman dalam talian.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, perkembangan jerebu. Setakat pukul 4.30 petang tadi, Serian Kekal mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat iaitu 236, manakala empat kawasan lain di Sarawak merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, empat kawasan itu ialah Sri Aman, Samarahan, Kuching dan Sarike. Sementara itu, sebanyak 51 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Di Melaka, projek rancangan tebatan banjir Sungai Putar yang kini hampir 50% siap mula menunjukkan kesan positif apabila kejadian banjir di kawasan berkenaan dilaporkan berkurangan. Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Adam Antli Abdul Halim menjelaskan perkembangan itu dapat dilihat menerusi beberapa kejadian banjir yang berlaku sejak setahun kebelakangan ini.
1: Kita tengok dalam beberapa suasana banjir baru-baru ini dan setahun ini, alhamdulillah ada dampak yang sangat kurang, impact yang sangat baik, dan kita boleh lihat sangat kurang kejadian banjir di terutamanya untuk Sungai Putat. Jadi artinya walaupun progres pada 50%, tapi hasilnya boleh mula untuk kita dapat manfaat tu sekarang.
0: Adam Adli Abdul Halim. Susulan gempa bumi bermagnitud 6.5 yang berlaku berhampiran Kepulauan Seribu Indonesia awal pagi tadi. Rakyat Malaysia yang bermastautin atau melawat Jakarta dan kawasan berhampiran dinasihatkan supaya kekal tenang serta mengikut arahan pihak berkuasa tempatan. Menurut Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, gempa bumi itu tidak mencetuskan ancaman tsunami dan setakat 12.30 hari tadi, belum ada laporan mengenai kemalangan atau kerosakan akibat kejadian berkenaan. Luar negara, Senator Elisa Stotkin dari Michigan mendakwa terdapat asas desus Presiden Donald Trump merancang untuk membenarkan penjualan kereta buatan China di pasaran Amerika Syarikat. Beliau menyifatkan langkah berkenaan sebagai satu kesilapan strategik. Bagaimanapun, Trump menolak dakwaan tersebut dan menyifatkannya sebagai berita palsu sambil menegaskan bahawa pentadbirannya sebelum ini telah berjaya menghalang kemasukan kenderaan dari China ke Amerika. Kremlin menjangkakan pertemuan tiga hala antara Rusia, Amerika Syarikat dan Ukraine bakal diadakan dalam masa terdekat bagi meneruskan dialog ke arah menyelesaikan konflik yang sedang berlanjutan. Jurucakap Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan Moskow kekal terbuka untuk mengadakan rundingan berhubung isu Ukraine tanpa menetapkan sebarang syarat awal bagi membolehkan proses berkenaan berlangsung. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kemuka kebimbangan konflik Asia Barat kepada Iran. Status 55 individu hilang di Nepal jadi keutamaan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu, menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.
1: Moinung

0: Ibrah Temia di Asyik.
1: Assalamualaikum, Mok. Salam sejahtera kepada kenembek pendengar. Salam Moklah nai perkara yang penting keluar ajaran Islam. En antara nak Moklah pertama, etuh salam neng-neng sebelum et belual. Yang kedua, sen oi yang cip-cip, neng-neng ok salam ma sen oi yang gel-gel. Yang ketiga, sen oi yang ames memberi salam kepada sen oi yang ramai. Yang keempat, sen oi yang belajar mestilah ok salam ma guru e. Yang keenam, semasa etuh salam, et kuaplah tik saudara et bo enailah mat e. Yang ketujuh, agak ok salam ma sen oi yang laes bo tel maksiat. Yang kelapan, agaklah ok salam ma sen oi yang mo en kloi tanda se. Yang kesembilan, tuhlah salam dengan med, iaitu assalamualaikum. Juklah ek sentiasa ok salam ma saudara yang ek jumpa, kerana salam nak boleh tel ek rasa huok ma saudara mara ek iloel saudara yang seagama dengan ek. Sekian aneng, assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakin.
2: Jok Sengong, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM, moi lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk pendengar-pendengar radio Syekh FM yang sedang bersemong ketika bodoh hanya jam 8:12 lagi balik teh. Dan ketika bodoh ia bersama ia, ya itu tak lain tak bukan ya, ia bersama ia Mizi ataupun AKA Pak Abu. Jadi lalu pun ucapkan terima kasih untuk rakan penyampai DJ Ina dan bertugas yang keluar dari dalam temuan atau yang lain balik kata. Dan ilu buduh yang bersama ia yang keluar dari dalam temer well daripada jam 8 tih sampailah majam 12 eka tik jeruk lagi masa tik jeruk lagi ha, jangan risau, ia akan ditemankan nyob selama 4 jam ke udara. Ia akan kongsikan pelbagai hiburan-hiburan, pelbagai info-info semasa yang akan diterloikan untuk yang kena member. Okey, kena member jam 8 tih, mungkin mok percaya rakan-rakan yang tengah memandu, mok yang tengah berpihoy and you back dick ataupun mok rakan-rakan yang berpihoy and you pangkin. Mungkin mok tengah bersembang ketika bodoh. Mungkin ada aktiviti-aktiviti leng arte, contoh ge mahal bola. Mungkin tetak-tetak tak puduh TikTok memang lagi mahal sen lu lah cium nak nak. Tetak lah. Malu yang hobi mahal sen lu. Mungkin jam-jam reti mok tengah on the way cium memang lagi. Mungkin tengah nak peg dug ni ikur nar ikur. Rai nak cerita dah. Kalau mok lebih akan juga over lah cuma ya maduh. Amis-amis pun cukup lah. Okey lah, kenapa ketika puduh ayo bersama ye and keluar je Radio Syekh FM. Dan ilu-ilu pun ia pun puduh bersama Enclosed segmen ketika puduh, iaitu segmen Unplugged di Asyik. Ini jam 8 tih sampailah jam 9 akal. Dan pada jam 9 tepat akal ia akan ekiok berita gah utama jam 9 kudara. Dan ia akan teruskan Enclosed segmen yang seterusnya, iaitu segmen memori dan lagu. Jadi yang seperti biasa boleh kongsikan lagu bersertakan kenangan nyob sekali melalui WhatsApp Asyik FM, iaitu Enclosed talian 013-3151-600. Ataupun yang kena boleh kongsikan melalui Enclosed live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika bodoh. Sekarang dia 14 mata memandang, iaitu mok rakan-rakan yang berasal daripada Nong Perak ataupun Mojek, Nong Kelantan Mojek. Ada ate nong genta mojek naro ate nong bihai pun mojek. Rakan-rakan enong bag ti. Mojek lai makloi live tu. Bercerita layak balik ti. Jadinya kena bercin bersembang sama ia secara spontan ataupun secara bersemuka. Yad mad walaupun itu ibu yang punya mad, tapi yang punya bulah yang punya mad. Jadi bersembang lah. Bercerita layak ti. Atau kisah lalu cerita mengenai nak perkembangan semasa ini kampung ke. Mungkin cin bersembang mengenai pasal pendidikan pun boleh je bercerita. Walaupun tak elek tapi sama-sama berkongsi cerita. Gabungkan cerita-cerita tu supaya termit elok yang kurang untuk nak okeylah kira-kira. Jadi nak telah SMO untuk permulaan ataupun pembuka bicara SMO genapak suara lempoj menlar nong pandak ngah dan berasal nong Pusbihai Ulu Kelantan. Jadi lepun seterusnya jam semong neng lagu-lagu Unplugged di Asyik. Jadi jam semong neng lagu yang berjudul Epoj daripada DJ Linda. Moin-moin lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Putri Hekoy. Dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Semoga Asyik FM

Ya, jadi berdata Sengmong lagu EYE, izinkan selamanya namamu di hati. Jadi benarlah lagu-lagu yang permulaan telah pasangkan untuk yang kenapa. Jadi dan semoga you terhibur untuk ketika puduh ini jam 8 layak balik kita. Ya, jadi seperti biasa, moy nung moy, lain daripada yang lain, gerda layak balik teh, bertemankan Angkla Radio Syuk FM. Dan terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kerana sentiasa memilih Kandik sebagai teman hiburan nyob, tak kira enok saja ketika puduh nyob gel-gel sama ada yang berada di kawasan-kawasan gel-gel kawasan-kawasan perantauan seperti laptop meleleh yang tengah kek-kek rezeki makan kawasan ibu kota tu. Dan terima kasih je untuk main aku laptop meleleh yang tengah handbag tu mungkin puduh tengah bersengmong. Jadi ucapkan terima kasih Mio Kenembo kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan Niop. Jadi lu pun hidup gah Mio layak balik teh yang sedang bersengmong ataupun yang tak bersengmong dah pun kena semang gah je. Takkan mari bersengmong ya, semang kan. Jadi kena semang je mari tak bersengmong nak. Jadi harap Mio Kenembo dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang mej, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang cukup cak, dalam keadaan yang cukup sehat, cukup segala-gala lah. Bukan ecen mok kekurangan. Kekurangan tu kecuali daripada segi duit ialah kurang gek. Unah lah puduh nak segi duit ialah yang kurang. Sebenarnya benda-benda nak okey lah rasa. Aduh, hai susah nak segala puduh kan. Cerita-cerita nak. Nasib baik lah puduh mok bantuan-bantuan dapat. Contoh seperti gek bercucuk IC ada baji nak. Second IC dapat dah beras je. Dapat bersusin boleh balik tengok ong ane tiko ke ni gelas ke. Aduh, cerita punya cerita pasal susah. Susah tu pun kena jarang-jarang ong sebenarnya. Tak boleh ong kuat sangat. Bukan setakat M2 nak. Susah tu boleh nak ajmaksik. Tidak. Benda moy lah yang nak. Contoh get benda-benda ecah, benda pedas lah. Contoh get lada. Kalau lada nak hari-hari ecah. Ya, awak macam lada. Pedis pun macam lada. Lengak pun macam lada. Nak, memang lain lah jadi kesihatan nak. Jadi kena berwaspada lah. Jarang-jarang, jangan kerap selalu cecah benda-benda yang tak mej-mej untuk kesihatan diri. Untuk kesihatan diri aja sebenarnya nak. Okey lah, untuk rakan-rakan yang tengah memandu ketika puduh, selamat memandu. Malah yang tengah pihoy atik lagi balik tu, selamat berpihoy. Aduh, dia pun grab up sekarang tu. Hello, im cerita mayob sekarang tu. Musim-musim subword puduh. Musim-musim jerbu teh nak mengibatkan Edus Award, Kelhol. Ia pun bicara pun Kelhol saja disebabkan jerbu masuk Award Baji. Jadi untuk yang kena berhati-hatilah yang berada di kawasan-kawasan mabek nak sebelum ya cik nak mabek nak log lah ano masa penutup muka untuk cikgu nak log nana. Baru eba adis nak pun hajat mama adik jangan pakai nana aje ebus tak cenah kita boleh pakai dah pakai ni kali cenah nak umpama ego nak pakai buang nah ekod elok habis nak eba mama adik ebus saja jangan pakai lagi. Jadi le pun hati-hatilah maya kena ber. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan yang kalau TikTok pun yang masih setia. Yoni boy moje semalam DJ kenal ke awoi bagleg viral awoi bagleg le macam awoi bagleg ye ileg nana ileg na. Naco iri he. Hai, nampak dah tua cerita renak kan. Apa doh semalam malam dia acik daripada Nong Jalan Kebun Mohjet lagi balik teh menemani air kenamba. Alamak, betul ke soal untuk kalau asna doh kurang oksigen? Ya ke? Betul ke? Kalau untuk soal nak air doh selalu asna betul tu anu sains satu air doh kurang oksigen. Macam gaya dia bukan kurang oksigen. Terlebih oksigen sebenarnya. Kurangkan makanan pedas, risiko nah situ kena appendik betul lah. Nak cak pedas-pedas tu bahaya, boleh mengakibatkan appendik. Contoh gaya lada tu sebab barmad. Jadi kena lah anu kurangkan. Dan anak ni dia bela anjang. Tak ada lada, tak ada selera lapak abu. Tak boleh. Boleh tapi jarang-jarang, jangan selalu. Jangan kerap sangat. Jangan kerap sangat. Kata-kata semangat hari tu DJ. Kata-kata semangat ye. Maya kenamba lebih baik HWSL rumah bag daripada haho menanak yang tak pasti.
Okeylah, nak telah gurau senda hek semua sama pendengar-pendengar yang sedang bersama kita berdua. Coy, terima kasih semua layak kerja coy. Semoga yang sentiasa sehat, panjang umur, murah rezeki yang lain kepada kita. Selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti pai memang kerja. Jadi jomlah, semua dengan lagu yang seterus, Fendi Mas Band, tetap di hati. Moin-moin, lain daripada yang lain. Kui.

0: Sikit.
1: Layan je.
2: Terus layan Unplug The Asyik.
3: Asyik
4: Kane nom kampung pos blau kioklah asik FM moy nom moy lain dari yang lain de.
5: Andi warga kampung Sungai Tantu mengucapkan semoga anda terhibur bersama asik FM moy nom moy.
6: Asyik.

0: Okay na.
1: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
2: Ya, Syekh FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Sedara kena bu nate seng mong lagu Nong Agi Seniroi Men hapeki nater loin ate nyab joged ente nanam ger gede layak balik te. Okeylah, kena bu anu ye cenim kongsikan gagah semasa mengenai info-info cuaca yang untar walpai daripada jam 7 ate en kuasan Kedah, iaitu Yan Kuala Muda Yud Si, Perak Kinta Kuala Kangsa Yud Kampar, Kelantan Tanah Merah Pasir Mas Kota Baru Macang Pasir Putih Bacok Yud Tumpad Terengganu Besut Setiu Kuala Nerus Yud Kuala Terengganu Menakala Pahang Welipis Cameron Highland Rompin Pekan Raup Jerantut Maran Yud Bentong Selangor Hulu Selangor Yud Gombak Sarawak Wel Miri Miri Subis Beluru Yud Marudi. Jadi anak menterlaikan natarawal daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kerasan Alam jam 7 sehingga jam 10 dakal. Dan untuk maklumat kena ber, kita kau puduh macam-macam cerita seperti gaya rakan-rakan yang kongsi kalau TikTok ada untuk maklumat gajah namun berkampung kawasan-kawasan penelaman mati gaya itu telekte ia pun diterima maknanya cerita tentang rakyat yang namun berkampung jadi hati-hatilah mungkin ber saudara yang gagal kawasan-kawasan mabek lalu pun lepas tu ayah bersembang cerita boleh lepas tu ayah sembang berita neng jom sembang neng lagu ku di halaman rindu main-main.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim di Selat Hormuz. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, Malaysia turut menyeru semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi untuk menyelesaikan pertikaian, mengurangkan ketegangan dan mengelak konflik daripada terus merebak di rantau berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meneruskan agenda padat di New Delhi dengan memberi tumpuan kepada siri pertemuan dua hala sempena sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Perkembangan semasa bersama Vimala Kasturi Virasamy di New Delhi.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini telah mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran. Turut hadir pada pertemuan tersebut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Dalam pertemuan itu, Kuala Lumpur dan Tehran telah menyatakan hasrat untuk meneroka kesinambungan dan meluaskan kerjasama perdagangan serta pelaburan, termasuk peluang dalam sektor tenaga, pertanian, minyak sawit, jaminan makanan, industri halal, teknologi dan pendidikan tinggi. Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. Kedua-dua pemimpin bertemu di Hyderabad House yang merupakan rumah tetamu negara di bawah Kementerian Hal Ehwal Luar India. Perdana Menteri menyampaikan penghargaan atas sambutan mesra yang diberikan dan menegaskan semula hubungan persahabatan yang telah lama terjalin antara Malaysia dan India. Datuk Seri Anwar juga membincangkan langkah-langkah untuk memudah cara dan mempercepatkan ekspor Malaysia ke India. Selain itu, meneroka peluang untuk memperkukuh lagi sektor pelancongan. Kami akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Kita kembali ke Angkasa Puri.
0: Kejadian banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan, susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan menegaskan, kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka menerusi rundingan dengan Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
2: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Sri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
2: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut. Jelas.

Berita seterusnya. Siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Kerajaan negeri menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas pesawat tersebut kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata, siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Keutamaan ketika ini adalah memastikan pengurusan mangsa dan kebajikan ahli keluarga mereka dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam berita itu, Datuk Sri Lee memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia EPOS dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, cadangan pembukaan adalah pada hari ini. Bagaimanapun, keputusan muktamad masih bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Sementara itu, beliau menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya untuk penduduk di kawasan pedalaman dan luar bandar. Kepergamangan luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan rantau Asia Barat tidak memerlukan Amerika Syarikat sebagai polis rantau untuk menjaga keselamatan Selat Hormuz. Kenyataan itu disuarakan ketika pertemuan bersama Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di sidang kemuncak BRICS di India hari ini. Susulan konflik yang berlarutan sejak Februari lalu, sekadar laluan minyak kritikal oleh Iran dan pertempuran berkala dengan Amerika kini melonjakkan harga minyak dunia melepasi $100 setung minggu ini. Sementara itu, Presiden China Xi Jinping menyeru negara anggota BRICS untuk tegas menentang sebarang pencabulan kedaulatan dan menolak dasar pelindungan global. Berucap di sidang kemuncak BRICS hari ini, beliau menyatakan kepentingan mempertahankan kewibawaan PBB serta menyokong sistem perdagangan pelbagai hala yang meneraskan pertumbuhan perdagangan dunia di sebalik pergolakan geopolitik semasa. Kenyataan tersebut hadir kurang 2 minggu sebelum latihan rasmi Xi Jinping ke Washington yang merupakan pesaing utama perdagangan Beijing. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM menyerahkan kepada Lee Zijia untuk menentukan sama ada mahu kembali menjalani latihan bersama pemain kebangsaan di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara. Presiden BAM Tengku Datuk Sri Saful Tengku Abdul Aziz berkata, pihaknya belum menerima sebarang maklum balas daripada KM Zijia, susulan cadangan Datuk Sri Lee Chong Wei, supaya pemain profesional itu memanfaatkan kemudahan latihan di ABM. Sepak takraw tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosdi kini mencapai 90% tahap kecergasan selepas pulih daripada kecederaan otot kaki kanan. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun mengesahkan momentum positif itu, namun menegaskan strategi alternatif perlu disediakan sekiranya keadaan fizikal Shahir tidak mengizinkan demi memastikan misi memburu 2 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kekal di landasan. Ben Shelton melangkah ke pentas akhir tenis terbuka Amerika Syarikat selepas menewaskan rakan senegaranya Francis Tuffaut pada aksi separuh akhir. Kemenangan itu meletakkan Shelton di ambang menamatkan kemarau 23 tahun Amerika untuk merangkul gelaran Grand Slam perseorangan lelaki apabila dijadual berdepan Alexander Zverev pada perlawanan penentu kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ketegangan di Asia Barat, Malaysia nyatakan kebimbangan kepada Iran. Banjir Nepal, Kuala Lumpur tawar hikmat pakar DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, semong. Ya.

0: Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM. Moinong Moin.

Ya, Syek FM, Oina Umar, lain daripada yang lain. Kembali lagi bersama Ye Mizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosure Radio Syek FM. Ketika puduh hanya jam 9.24 minit lagi balik. Dan ketika puduh nyop tiba masa Enclosure, iaitu teka lah elok segmen sekarang. Mesti kalau yang selalu segmen dan alik dah ketika puduh elok segmen. Jadi sekarang tu brother Enclosure segmen, iaitu segmen memori dan lagu. Kongsikan nyo punya memori bersertakan kenangan nyo. Masihkah adik kau umur ceri nak mengingati zaman-zaman muda dahulu? Contoh lah cina nak. Contoh untuk main amin apa lah. Mungkin cik kongsi kenangan nak teh abegler litau. Contoh lah nak litau. Habla ke cah anak kenangan-kenangan hati masa kenangi andai meneh leh anin. Contoh. Tak dapat bayangkan lah situasi nak relo. Tapi sedia pula zaman-zaman nak anin, memang sedia pula. Walaupun ni tak merasa ni zaman-zaman umnak. Zaman-zaman uri cerita mana anin. Bukan kek mapai do. Pai do bercacin melalui media sosial. WhatsApp mo, handset mo. Pedik kod gambar pernema dah habis hilang minit pun. Macam mana anin kena terhek surat akan merob bulan buat nama ibu dapat balas. Nah, unak lah isemong separuh cerita daripada tek tak. Elah, kadang-kadang mo en kampung anin berkumpul kegel-gel akan bercerita. Relo kenai malih umlo baji akan sedap cuma nak semong. Memang cuma nak lucu tapi sedap. Nah, semong tak tahu cerita tu. Buku sebab tak tahu. Kadang-kadang jarang aja smart laptop mau bercampur. Laptop pun kadang-kadang nak susah aja embro nak berkumpul sama teta. Tapi kalau orang nak tak meja berkumpul bersembang. Kacir yang bersembang secara umur nak benda-benda yang serius. Saya bersembang cer. Nah, bertanya lah. Ya, kau ucap atau relo di zaman-zaman bujang atau laku ke hoi relo cato bara pada kai ma ano maleh nak baji akan ada cerita lah entar wala jap nak pun akan ada saya celeng aku boleh ke hagel ke kasreh kah ke cukup ni hiburan. Walaupun umur nak tak dapat ilu tapi ni manfaat benda yang mej dapat FC mong pengalaman nong tak tahu cerita nak bukan setakat babab umur nak mabe kamu kena. Umnak pun kena assignment je. Jadi laptop ni leh tu kena lah bertanya macam jejak teta umnak zaman-zaman mana anin rek elok. Situasi beza dengan mapai tu tahun-tahun mapai tu umnak boleh dikatakan canggih je lah zaman nah. Ambil sekolah pun mok kenderaan walaupun umti kenderaan so contoh ge ma keloi mabek itulah kereta-kereta kada main jakwa umti wajib tu nah. Tapi berbeza dengan mana anin sama cerita mok di bercaci sanggup ci redah nong di teh berkilo-kilo beratus-ratus kilo mas sekolah re sanggup bajet ci ende gagi-gagi tek ba cerita lolo nak isemong cena cerita enak tapi unaklah pengorbanan mana anin bab pendidikan kali mapa itu kadang-kadang pendidikan selalu terabai lah punya pendidikan lah masihnya senyir mapai tu. Jadi harap anu member nak ekor lah peranan yang mej walaupun kadang-kadang saya nak embro nak tak dah berminat kadang-kadang tak lah nak pandai sangat tapi sekurang-kurang eog lah nak merasa enyik bab pendidikan mungkin mula pun nak kacit bila-bila akah nak belajar nak minat sejen mapa dia lagi susah mumbo nong dik mudah duk nong nong bernombo jadi kena edidik nak supaya lebih mau pendidikan sebab masa bila pendidikan tu sangat penting mungkin pudo tak berguna tapi masa bila memang sangat penting. Termasuklah laptop menih lemah pasal mapai-mapai dia lah. Sebab dia pun pernah merasa je baba berena. Laptop menih telefon mo je merasa. Jadi, kuatkanlah baba pendidikan. Utamakanlah untuk main kuis-kuis yang masih lagi tiap amir setiap belajar. Okey dah kena ketika berdua nyob bersama. Ya, cerita jeruk pun tak boleh je. Jadi, MCM Wong, well. Iaitu cerita-cerita kenangan nong rakan-rakan. Nong rakan-rakan Enclosure TikTok dah teh. Yang pertama datang rakan nak kongsi nong Ganu. Orang Ganu. Kopok leko ada kau Ganu tu. Adi nama datang Iman. Yang sentiasa nak join punya live. Walaupun bukan daripada suku kaum bukan daripada
bangsa-bangsa tapi nasapo ada je nama walaupun tak nolik acara lebih tapi nama je seronok redo bila bergaul dengan ano bangsa-bangsa moy suku kaum moy perpaduan nak sangat penting negara edo edo datang iman kongsikan lagu yang berjudul Cinta Dalam Hati. Jadi lagu nyanyian daripada Ungu. Nak punya kenalan dengan Tena cerita memori pernah kena friendzone. Alamak, lain macam. Bersabar je lah Iman. Semoga Iman sentiasa sehat, panjang umur, berjumpa jodoh yang baik. Mungkin itu nak yang laus nak bukan untuk semestinya, yang laus nak takkan sentiasa laus masa bila. Suatu hari nanti akan mok yang mej-mej, yang ikhlas dengan ha. Jadi lagu yang kedua, lagu daripada Kenun Jun Amir, ni lagu Spring. Butakah Cinta? Butakah Cinta? Cok yang buta nak Kenun. Kenun Jun Amir tu nak perasan nong post bro lodging asal na EO je Kenun Jun Amir nak tu nak punya lagu te Spring. Butakah Cinta? Cinta itu buta, butakah cinta tak elek lah cok yang buta. Jadi nak punya kenangan atau ialah kenangan butakan cinta itu adalah mengejarkan cinta yang salah. Alamak, lain macam cerita. Memangnya Kenun Jun Amir itu salah nak mengejar Sen Oi lah. Tak apa lah Kenun, benda yang lepas tak anggap ni pengajaran, yur pengalaman untuk berhati-hati lepas tu. Sebab kek-kek pasangan tu tak semesti daripada segi nak punya mat, daripada segi nak punya gaya, daripada segi nak punya kekayaan. Ek pasangan tu daripada segi sudut hendam yang ikhlas menerima tak kira do berjaya ataupun tidak, tapi ikhlas menerima mak Jadi mana lagu yang kedua? Lagu yang ketiga ialah lagu Ku Ingin Selalu Di Sampingmu daripada Kak Faizah. Jadi nak punya lagu daripada Nong Uji Rasid. Nyanyian dan nak punya perkongsian memori masa majlis Hari Jadi Kawan 2023 dapat hadiah tudung. Wah, bestnya Kak Faizah dapat tudung. Semoga dimurahkan rezeki untuk kawan-kawan Faizah. Jadi sambung dengan lagu yang pertama, tiga lagu yang akan dipasangkan untuk yang kena, lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang keluar TikTok. Jadi jom sambung dengan lagu yang pertama, Nong Iman Ate, Cinta Dalam Hati Ungu. Moi dong moi, lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tanya Sengmong lagu mana negeri Sen Oi, Ten Wah Band. Jeruk Hapera. Jadi nak tanya Sengmong ke? Ini jam 9.51 berhampiran jam 10 layak teh, iaitu jam yang ketiga. Akal masih lagi yang keluar segmen memori dan lagu. Okey, lagi kena boleh kongsikan lagi yang punya lagu yud kenangan yang keluar talian WhatsApp Asyik FM, iaitu keluar talian 013-3151-6006 ataupun yang boleh kongsikan melalui live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika buduh ke udara. Jadi yang paling penting, seperti biasa cerita nong top masa Yetik Sednye top, tiba-tiba Yetik Sednye ada pada tipai lagi. Seperti biasalah, yang pertama kena kongsi nama yang lah, nama sama dan keuntik lah. Mungkin namanya Syafiq tiba-tiba jadi Abus. Contoh namanya anak Lehan jadi Ha. Contoh nama samaran lah. Nak kongsi nama-nama elok pun boleh. Berasal daripada Nonglok. Yang punya lagu Lok Baji, cowok penyanyi. Yang paling penting kenanya kongsi kenangan. Sebab kenangan penting yang bercerita sekarang tu. Yang punya kenangan lah sama pendengar-pendengar. Sebab itu kenangan yang berbeza. Masalah yang berbeza. Situasi Nesgos yang berbeza. Jadi yang berkongsi lah. And anulah tempat yang berkongsi, yang bercerita. Jangan risau. Mungkin anu boleh nyo bilangkan nyo punya masalah. Sebab ye do boleh lah get itu nak untuk menghilangkan masalah. Hala tak boleh hilang aje. Sebab masalah tu takkan hilang. Masalah nu hilang akan lain balik. Dulu pun nak lah. SMO nak tek tiga lagu. Lagu perkongsian rakan-rakan yang keluar TikTok kita. Lagu Nong Iman Siti Terengganu. Lagu Nong Kenun Jun Amin Nong Post Broke. Lagu Kak Paizah. Tiga lagu. Dan nak tek lagu Rik sendiri. Icor atas Herman Negeri Sen Oi. Untuk rakan-rakan yang memerantau. Yang jeruk daripada keluarga. Yang jeruk daripada kampung. Jadi lu pun terima kasih banyak kenember. Yang paling penting ketika buduh, terima kasih untuk main amur main aku atau menelih serang bersama ketika buduh. Terima kasih kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan nyob kenember. Ini lupa pun untuk main amur main alih enak main aku atau emak baik tu ataupun makasang-kasang perantauan. Jangan wulcah untuk jam 9 nanti. Mungkin mok yang tidak cecah lagi, kenalah cak. Jangan cak lambat-lambat, nanti pejat cok susah. Tiba ye susah sepatut nak ending kelam susah. Ye pun susah aje lah kalau sakit. Jadi sama coy simbang kalau sakit dia. Jadi dia pun paling penting tak itu musim-musim jerbu tu kena hati-hati hold mobile, kena lah log anu mask ke. Cukup betul nak penutup muka lah. Face mask kena elok. Tok bar face mask pun nak tutup abad pun boleh hejek lah. Tak kisah lah. Tapi air contoh lah, area itu tu nak untuk area-area yang betul-betul lebat jerbu. Kawasan-kawasan yang tebal jerbu pun kena berwaspada, kena standby awal sebelum benda nak kena. Sebab itu pun boleh kena je sebelum first-first pertama kali jerbu. Ini kali Ima layak nak terus isakal Suwad Kelhol esik jadi tak sedap. Hampir 3 minggu je lah sakit unak gejala-gejala. Bukan embrok suwad tiba-tiba suwad, tapi akibat daripada jerbu. Sebab jerbu tu asap kan. Asap nak seram esik tu. Jadi tak mej lah. Lilo pun jom saya mahu dengan sebelum main amur main aku yang meleleh tengah cek-cek anak. Malau yang tipai memasak anak selama memasak. Malau yang tengah mandu selama mandu. Malau yang tengah berpihoi selamat berpihoi. Okey lah, jom sambung dengan lagu yang seterusnya. Lagu daripada Janah. Lagu Janah Nong Bumi Mahsuri datang nak lagu Gerimis Mengundang. Nak punya kenangan setiap kali nata. Lagu doh yang akan nyanyikan untuk nam betul lain kan, tak lain berhenti teater ke tambah teater ia pun tak pasti. Adakah betul Janah nyanyi untuk berhentikan hujan ataupun nambahkan hujan? Dan lagu yang kedua, Benci Ku Sangka Sayang Sonia, permintaan rakan yang keluar TikTok je, iaitu Kedur Sengot. Lagu nak tell. Lagu yang ketiga, lagu rakan yang keluar TikTok je, nama Datuk Dirahsiakan. Lagu yang berjudul Kemarau Melanda. Kemarau Melanda Rindu.
Jadi nak punya cerita tu Im kongsi naru kenangan udah kenangan cina lain macam kenangan tu. Kenangan nak tu Im kongsi cerita cie cewok na ho mai naru ipar islod idado iyap. Wuih, mungkin unak lah nak punya kenangan. Mungkin tengah nak cok earphone nak bersenggong lagu anu spin dah tu. Benci, oh bukan benci, kemarau melanda rindu. Tiba-tiba cuok naho habislah. Jadi kenangan lah cina nak teh. Aha, lagu yang seterusnya keempat, lagu Perisoi Nong Cedau. Jadi jom sama dengan lagu yang pertama, Slam Grimis Mengundang Kudara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Pustue. Semong lah, Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

Ya, Syekh FM My Nong Wai, lain daripada yang lain. Saudara kena pun nak tak SM lagu Nong Cedaw. Prasui Retih Bali ke Prisui nak naik kam laut tera berpuluh nawek. Okey, sambil evaluate lah isdoh adalah is minggu sebenar. Hai evaluate sepatut atik malam minggu, malam pesta ria. Unak sepatut atik. Tapi maaflah suara nak tak berapa sedia belah. Gek-gek cukuplah contoh iklan lagu nak hit. Nah, jadi dulu pun selamat berhari minggu tu rakan-rakan yang bercuti isdoh. Mungkin yang bercuti lah, malah yang bekerja nak selamat bertugas. Dan mungkin tengah on the way Cien Mek Mak Madik Pai Sot Kerja. Semoga selamat loy Madik nyom. Semoga selamat loy Mak destinasi yang nyom tuju. Dan tak iwal je untuk letak menih leh yang berhibur untuk is minggu do. Berhati-hati mungkin Pak Adis lah. Kalau geng kawasan kedai do mungkin cepci nenek mana kit kod gambar. Kalau geng menih leh percaya mahal gambar kadang-kadang nak. Dan Mak Bag tu pun sama je. And Bag tu pun is minggu sebenarnya je is do. Tapi kalau mablah-blah Kelantan amoi lah, bukan is Sabtu haji standby dah untuk zakat kerja. Jadi untuk kawasan-kawasan yang bercuti is Sabtu, selamat bercuti, selamat berhari minggu, selamat menenangkan fikiran. Okay lah, tempat untuk healing lah yang sebenarnya. Okay dah, anu ye Chen kongsikan get untuk gas sementara sebelum teruskan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan. Jadi anu Ibu Resin gempur kediaman Parti 47 Umtahan sekitar Senai. Dan kulai Jabatan Imigresen Johor dan berkumpul kediaman sekitar Senai dan Isu Tek dan ia pediis yang tengah layak Tek sebelum menahan 47 pendatang asing tanpa izin parti. Pengarah Imigresen Negeri Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus Natih Tuha Kenemba yang umtahan membabitkan warga Myanmar Yud Bangladesh termasuk 16 bebo yang berumur antara 20-an 40 tahun. Jadi anu kenemba yang umtahan siasat mengikut Akta Immigration 1959 dan ketiga yur umtepat dan yur depo immigration setia tropika untuk siasatan lanjut. Okey, kenemba nak dapat dikongsikan untuk gagah sementara kita bodoh. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan kalau mok lah benda-benda yang top mage-mage daripada contoh warga asing berji, boleh tel laporan yang berdekatan. Contoh mok tel sebarang kes ke berji ataupun macam-macam benda lah. Jadi boleh berhubung. Kalau geng kampung tu mesti atuk batin ni lah. Jumpa nak itu cerita ni ngarai-ngarai akan mungkin atuk batin boleh nak urus. Jadi AE lah benda-benda macam-macam berlaku. Jadi untuk mok yang berkeluh bebuk ke pek menehleh ke, jagalah hati-hati main pek menehleh lebaji nak. Dan untuk main amik-amik pun kena jaga main kumis nak. Dan tu ibu je untuk layak teh. Itu adalah ismej-mej je. Sebab ilut ismej-mej is minggu. Malam yang tak berhari minggu nak sabarlah, mungkin sakal yang punya hari minggu. Jadi tak boleh lagi. Jom saya mohon dengan lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok je, iaitu lagu daripada Mazwan Kepalsuan Cinta. Lagu tu dikongsikan daripada Emma. Kak Emma kita daripada Baling. Kepalsuan Cinta Juan Mazwan. Jadi nak punya kenangan sebenar. Kisah saya masih belum jumpa lagi yang tepat. Dan pernah dikhianati oleh kekasih dan sahabat baik sendiri. Jadi sama-sama doakan untuk Kak Emma mendapat jodoh yang lebih baik daripada sebelum. Dan semoga Emma Baling kita sentiasa bahagia dengan kehidupan sendiri. Okey dah, tanpa meluangkan masa, jom saya mohon dengan lagu Kepala Cinta. Dan lagu yang kedua, lagu daripada Rabiah. Rabiah daripada KL. Enjoy lagu Mungkin Nanti. Daripada Peter Pan, cerita kerana anak punya kenangan berpisah dengan kawan tugas, setugas lah. Jadi lalu pun semoga suatu hari nanti nak dipertemukan balik in tempat yang sama, tugasan yang sama lah. Okeylah, jadi jom saya mohon, terima kasih atas perkongsian lagu daripada rakan-rakan pendengar. Jom saya mohon Kepalsuan Cinta Mazwan Kedara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

0: Puan Sansa Titi Angah dari Kampung Ridut Tengmong lah Radio Asyik FM Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke dek. Moi. Moi. Moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai numai.

0: Jom kongsikan memori dan lagu di segmen Medla hanya di Asyik FM Moinong Moi.
1: Ya, Moinong Moi lain daripada yang lain. Saudara kena buat Tek Seng Mong lagu Nong Leni. Aku sendiri ini jam 10:45. Layak balik berhampiran jam 11. Layak masih lagi bertemankan Yek Mizi ke udara yang keluar segmen Memori dan Lagu. Jadi lepas terima kasih banyak kerana kesetiaannya bersama saya terus bersemangat untuk kongsikan lagu dan gah-gah semasa untuk yang kerana. Jadi sebenarnya saya nak cerita lah. Pernah tak yang saya ngomong nong sekolah lah belajar mendisiplinkan diri untuk berjaya. Bukan berjaya setakat daripada segi pelajaran pendidikan ni, bukan. Sebenarnya sekolah tu adalah mengajar mendisiplinkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Contoh habis sekolah kalau gagal kelas pendidikan, kalau tak disiplin diri takkan kemalu, takkan elok-elok kan. Jadi apabila enyek sekolah tu belajar sambil disiplinkan diri contoh seperti ge hormat cikgu. Hormat cikgu umpama ge hormat bokbe haje lah endik. Renak aje lah sama aje cerita nak. Jadi renak lah bila alam zaman-zaman sekolah tu bila ehwal mabek tu jadi anak ni cerita disiplinkan diri aje. Disiplinkan diri daripada segi nak kek kerja, disiplinkan diri daripada segi nak kek duit, disiplinkan diri daripada segi menjaga keluarga, menjaga bokbe disiplinkan diri untuk kehidupan yang selanjutnya. Bila kita belajar benda-benda in sekolah tu, tak kira lah masa in sekolah ke tak bersekolah ke sama je sebenarnya nak, cuma in your individu send on dah sebenar. Jadi kalau betul-betul lah. Jadi elok pun semoga yang kena muna habis zaman sekolah tu untuk men senior-senior yang masih bersekolah lah. Sekolah lah dengan mate-mate tak kira berjaya ataupun tidak, yang paling penting habiskan sekolah yang nak aning. Jangan dibak-dibak test oi sekolah nak yo tak sabar jadi mek kerja. Bila haja habis sekolah baru akan merasa rindu zaman-zaman sekolah kan. Seperti gaya tu pun sama aja nak. Mula tetap tak sabar lepas tu kadang-kadang cin berhentilah sekolah cukup lah cerita anaklah berhenti sekolah. Tapi bila dah soi sekolah tiba-tiba kerajaan wajib teringat zaman sekolah top sedap zaman sekolah top bebas masa nak yang top bebas nak dengan cikgu top balut macam mana nak network biasa network pun pukul 5-6 network kalau rajin study lu wajib lepas nak tak perlu pun jadual ikut jadual sekolah keluarga asrama lagi mate. Girl asrama lagi mate. Betul-betul mendisiplinkan diri Behba boleh nak redit baju uri. Behba boleh nak gok awal. Elok anak. Terbu kawan-kawan yang macam-macam perangai permuk je. Sama lah macam Behba je. Nah Behba pun sama je. Mungkin tipai umur dia tak melek-lek merenyit baju. Tiba-tiba umur masrama dia umlek merenyit baju. Umlek bergaul. Jadi unaklah salah satu kenangan zaman-zaman sekolah tu. Sangat-sangat indah lah umur nak kenangan zaman sekolah lah. Paling mej lah. Paling tak dapat dilupakan zaman-zaman sekolah. Sebab anak lah kenangan paling tebik. Kenangan ponting sekolah pun mojek. Ponting kelas pun mojek. Ada macam-macam cerita. Unaklah irregular ke lah cina anak. Supaya main senyir-senyir mapai tu. Musayek lah sekolah mej. Tak kira lah edu pandai ke tidak, yang penting niat cik belajar mo. Belajar bukan setakat daripada segi hang berjaya and kelas pendidikan, belajar tu cik yang berjaya and kelas kehidupan sama sekali nar sekali gabung pelajaran you kehidupan nak lah cerita. Okey lah kenapa edit dulu pun jam 10 nak tak semua lagu macam-macam lagu atau yang teror ya teh. Saya semua ngel lagu yang seterus nong Ali KS Jet Lord dan yang jom semua dengan moy lain daripada yang lain.

Setiap lagu mok melodi, setiap cerita mok memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media hanya di ICFM Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi minta saya muang lagu Ying Selingkuh kudaranya jam 11. Alamak, jam 11 rupa-rupa jam. Ingatkan ti jam 10 ke 9. Tiba-tiba hanya memang jam yang terakhir, jam yang saya soj. Tugasan ini untuk layak doh. Jadi dulu pun nak telah lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kena. Mungkin lepas tu yang saya mong lagu perkongsian yang saya soj daripada rakan yang kena TikTok. Mungkin pun ada majmo iaitu Ajar Girl kongsi. Jadi sebelum saya kongsikan anak punya lagu, pasang anak punya lagu, anu ingin kongsikan mengenai info-info cuaca yang interval pada jam 10 ate. Jadi anu netetuh nakilan merokasan yang Perlis Kedah Langkawi Kubang Pasu Yud Kota Setar dan kawasan Perak ialah yang kawasan daerah yang Kuala Kangsa Kinta Kampa Batang Padang Yud Mualim. Jadi dan kawasan Kelantan well netetuh merokasan nakilan yang kawasan Kota Baru Pasir Putih Bacok Tumpat Pasir Mas Kuala Musang Kuala Kerai Yud Macang. Manakala untuk yang kawasan Terengganu well ialah yang kawasan daerah Besud Setiu Kuala Nerus Hulu Terengganu, Dungun, Maran, Yud Kuala Terengganu dan in kawasan Pahang, well, Natata merokuasan berkilan kawasan Cameron Highland, Lipis, Jerantud, Raub, Bentong, Bera, Kuantan, Temerloh, Yud Maran. Dan untuk Selangor, well, in kawasan Hulu Selangor, Yud Gombak, manakala untuk Sarawak, well, in kawasan Limbang, in kawasan Sabah, well, in pedalaman, Kuala Penyu, Sipitang, Beaufort Yud Membakud, in kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Jadi daripada kongsikan untuk gagah semasa yang terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yudke Serana Alam ketika bodoh. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan yang nak teta ataupun kilat nak ataupun yang tengah memandu kawasan-kawasan teta, berhati-hati memandu. Pandulah kenderaan yang dengan kenderaan yang mej dengan cermat, jangan dibak laju-laju. Yang paling penting tengah ini nak jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob tengah memandu. Okeylah saudara kena berjadik. Jom saya muangkan lagu perkongsian rakan kelas TikTok iaitu Ajar Girl nak kongsi lagu yang berjudul Sayang daripada She. Nenap punya kenangan dulu macam gek kenangan. Lain macam kenangan akak kita ni. Cerita kenangan adalah di saat saya nak bersalin dalam room. Jadi saya menjerit kesakitan. Tiba-tiba nurse tu menyanyi lagu Si ni tadi, lagu Sayang. Sayang kenapa kau menjerit? Contoh. Jadi akak tadi pun dia tiba-tiba tak tahu nak menangis ke nak gelak. Dia paling pentingnya dua-dua lah. Sambil menangis sambil gelak senang lah kan. Macam-macam cerita puduh. Aduh hai. Cerita nak tenang bersalin. Tiba-tiba nurse ate nak lagu-lagu sayang dah ate. Si dah ate. Sayang apa khabar denganmu? Lagu nak. Kalau ye lagu lah. Jadi jom saya mohon dengan lagu sayang kudara menengwai lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejet em hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Musri Demi Kamu. Cerita lagu favorite ajak ke terjek. Yang nak lagu ate lagu ano si ate lagu sayang. Nak punya favorite je. Tak apa, minggu depan boleh lagi. Lagu yang nyob minati. Setiap hari Isnin sampailah Jumaat. Ini pilihan asyik setiap hari Isnin hingga Jumaat layak. Okey, lagi nombor jam pun dah menunjuk jam 11.27 minit, berhampir amat jam 12. Hampir ye, tutup kedai untuk layak tu. Kata-kata view nak tutup kedai. Jadi seperti biasalah, untuk jam-jam reaktif kena seglok dah awal. Tambah-tambah lagi senior-senior yang Iska cuti, baru ibu Iska cuti. Tapi kalau kawasan-kawasan Kelantan, main-main negeri yang lain sama dengan waktu nak je Isaka sekolah, mungkin kena selok awal. Kalau ge moy-moy negeri yang bercuti, saya kata apa lah, tapi kena selok awal je. Jadi layak duh untuk nak macam biasa ge tu layak duh untuk sentiasa narengah. Isaka lihat ya, akan timbul je matahari yang menyinari kegelapan yang penuh itu layak duh. Jangan risau. Rengah tu takkan sentiasa negeri semua nah. Jangan risau, ya akan sentiasa nak menyinari is yang gelap untuk nak. Lagi tu kena rehatkan minda nyop, perak iluk yang naus, kon yang mej-mej sekelok awal. Jangan fikir benda-benda yang tak mej-mej, fikir benda yang sekal, plan perancangan sekal iluk cinta el. Macam-macam benda boleh tel. Okeylah, jadi tak boleh cerita lagi. Saya mahu dengan lagu, sebab marah lagi bagi lagu. Saya mahu dengan lagu yang seterus, iaitu lagu Rama-Rama Band and Pert Lukah Yutajur Agok Hasweh Dibaling Cintaku Band Le Maha Libelatin. Jadi jom saya mahu dengan moi-moi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nujerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyafem Moinumoi lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moinong Moin daripada yang lain. Jadi unang tak sengmong lagu Nong Mia Amelia dibaling cintaku, bukan dibaling mai imek mak. Walaupun ia dah mengundurkan diri, ia janganlah baling-baling mai. Ada tik jeruk lagi nong ya. Okeylah, unang tak lagu-lagu dan gagas masa yang itelaikan untuk yang kena ber. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat untuk yang kena ber. Seperti biasa, macam gaya selalu cerita lah, yang mai tak daripada tak hati, yang laus daripada diri sendiri. Jadi lelok pun yang member, semoga isakal ya yang nyobok is yang lebih mei daripada isotek. Semoga isakal elok yang tak dapat yang capai, semoga isakal boleh yang capai. Dan elok yang kurang isotek, boleh yang perbaiki isakal. Jadi lelok pun ye mizi undurkan diri aneng. Seperti biasa, kalau mok jarum yang pegleng, jangan dol yang bekas. Kalau mok salah dan silap, ya jangan dol yang keluar jenuh biar. Jumpa well pada is Selasa. Awak is Isnin je kala. Jumpa akan is Isnin pada layek. And kalau pilihan aksi jaka berjumpa lagi dengan ye. Dan lalu pun ye undurkan diri aneng nong Asyik FM. Ketika buduh jom saya mong aneng lagu yang saya soal nong libla tim band dengan yang kena ber. Mong nong moy lain daripada yang lain.

Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Mind the Boy, lain daripada yang lain.

0: Seng Mola, Asik FM, Moi Numoi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asik FM, Moi Numoi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

salam untuk semua. Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan. Bertasbih kepada Allah. Subhanallah.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lugat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Anda bersama dengan saya, Dr. T ataupun nama sebenar Dr. Taha. So hari ni Dr. Taha ataupun Dr. T nak share dengan anda cara bertutur dalam bahasa Thai. Tapi kita tak akan belajar semua, kita akan pilih satu dialog dan kita akan praktis dialog tersebut, di mana benda itu boleh memberi manfaat kepada kita kalau kita pergi ke Thailand. Alright, kalau kita pergi ke Thailand, macam mana kita nak tanya kepada seseorang itu, dia boleh cakap bahasa Melayu tak? Kan kita mesti nak tahu kan, can you speak in Malay? Macam tu lebih kurang kan. Kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? So kita sebut dalam bahasa Thailand, Kun put bahasa Melayu dai mai. Kun tu kamu, put tu cakap, bahasa tu bahasa Melayu. Malay, kun Malay. Malay tu negara Malaysia. Orang Thailand dia tak sebut Malaysia, dia sebut Malay. Malay, Malay tu Malaysia. Tapi bahasa Melayu, bahasa Melayu. Dai mai, dai mai, boleh ke tak? So kita ulang balik, kamu boleh cakap bahasa Melayu tak? Kun put bahasa Melayu dai mai. So kalau dia kata dai, dai kap, dai kap tu maksudnya boleh, saya boleh cakap bahasa Melayu punya. Tengok tak, dia cakap lorat KL lah atau lorat Kedah, aku boleh cakap bahasa Melayu, tapi ni aku boleh. So mana confirm dia boleh cakap bahasa Melayu lah kan. Alright, jangan lupa untuk bertanya-tanya supaya orang yang boleh cakap bahasa Melayu di sana boleh bantu kita dalam permusafiran kita. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Kita belajar memperbaiki bacaan, memahami rahsia di sebalik ayat dan mengambil pelajaran untuk kehidupan. Salam Tilawah, 12.15 minit tengah malam setiap hari Khamis. Mengenal dan menghayati kalamullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Sedapnya jajan ni.
1: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Eh, cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
0: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
2: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Cameron Highlands 105.1.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Dimulakan mengenai sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi. India menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia dalam mengukuh hubungan ASEAN-India. Perkara itu disampaikan Perdana Menteri India Narendra Modi kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dua hala di luar persidangan tersebut. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategi komprehensif India-Malaysia. Perdana Menteri turut berkesempatan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan menyuarakan kebimbangan Kuala Lumpur terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar turut menyatakan harapan agar semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Terdahulu, Datuk Seri Anwar juga mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di Pertuan Agong dan menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ini pula mengenai banjir besar dan tanah runtuh di Nepal. Status 55 rakyat Malaysia yang belum dapat dikesan susulan terlibat bencana itu terus menjadi keutamaan kerajaan, termasuk usaha mendapatkan pengesahan rasmi mengenai kehilangan mereka. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang berusaha mendapatkan kepastian mengenai status mereka melalui rundingan bersama Kementerian Luar dan Kementerian Undang-Undang negara itu.
1: Kita telah minta supaya kedutaan di sana berurusan dengan Kementerian Undang-Undang di Nepal untuk bagaimana caranya kalau boleh next of kin ataupun waris terdekat untuk mendapatkan apa jua dokumen yang boleh mengesahkan bahawa rakyat Malaysia yang sehingga kini tidak dapat ditemui itu dapat disahkan kehilangan mereka.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memberitahu Malaysia turut menawarkan kepakaran DNA kepada Nepal, termasuk mencadangkan sampel DNA yang telah diambil pihak berkuasa negara itu dihantar ke Kuala Lumpur untuk proses pemadanan dengan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan.
1: Tapi apa yang sedang kami rundingkan juga ialah untuk kita dapat menghantar pakar-pakar DNA untuk kita meneliti ataupun kita nak minta supaya mereka menghantar DNA-DNA yang telah mereka ambil sampel-sampel daripada mangsa-mangsa dijumpai, datang hantar ke sini supaya lebih mudah untuk kita mengenal ataupun membuat pemadanan DNA tersebut.
0: Jelas Datuk Seri Muhammad, cadangan itu dibuat berikutan kekurangan kemudahan dan peralatan di Nepal bagi menjalankan proses pemadanan DNA secara menyeluruh. Isu penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan perkara tersebut akan disiasat bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalan kasasan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.
3: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak telah diserahkan kepada waris masing-masing semalam untuk urusan seterusnya. Pesuruhjaya Polis Negeri Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, proses yang masih berbaki adalah mengenal pasti barangan peribadi milik mangsa untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Menurut beliau, dua jasad akan dibawa pulang ke Semenanjung menggunakan khidmat tentera udara, manakala tiga lagi jasad akan diuruskan untuk pengebumian di Miri dan Kuching. Dalam perkembangan sama, Sarawak akan menyerahkan sepenuhnya siasatan berhubung nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram itu kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Menteri Pengangkutan Negeri, Datuk Seri Lee Kim Shin menegaskan sebarang spekulasi berhubung punca nahas tidak wajar dibuat sebelum laporan rasmi siasatan dikeluarkan. Beliau berkata siasatan perlu dijalankan secara profesional dan mengikut prosedur serta peraturan penerbangan yang ditetapkan. Datuk Seri Lee dalam pada itu memaklumkan status lapangan terbang Long Lelang kini masih menunggu pengesahan daripada Malaysia Airports dan CAAM sebelum operasi penerbangan kembali dibenarkan. Jelas beliau, keputusan muktamad bergantung kepada notis rasmi pihak berkuasa penerbangan. Beliau sementara itu menegaskan perkhidmatan doktor udara kekal penting bagi Sarawak, khususnya bagi penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Keperkembangan

0: New Delhi hargai sokongan Kuala Lumpur dalam hubungan ASEAN-India. Malaysia tawar pakar kepada Nepal bantu proses pemadanan DNA. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Salam FM, salam untuk